0: سے توانائی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
1: بھارت اور یوروپ اپنے سمبندھوں کے ایک نئے سورنیم یوگ میں پرویش کر رہے ہیں۔ پچھلے ورش بھارت اور یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا۔ یہ ایگریمنٹ بھارت اور ناروے کے بیچ شیئرڈ پروگریس اور پراسپرٹی سنشچت کرنے کا بلو پرنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ میں اگلے 15 ورش میں بھارت میں 100 بلین ڈالر انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابس کریٹ کرنے کا لکش ہے۔
0: اس باہمی میٹنگ میں صحت سے متعلق ہائی ٹیک حل، ڈیجیٹل صحت، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بہت سے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت کے اسرو اور ناروے کی خلائی ایجنسی کے درمیان ایک مفاہمت نامہ دفاعی شعبے میں تعلقات بہتر بنانے کو یقینی بنائے گا۔ تعاون کے ایک سہرخی سمجھوتے پر بھی آج دستخط کیے گئے۔ اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت ماب شاہ ہرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سپہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس، مصنوعی ذہانت کی شراکت داری، سیمی کنڈکٹر کی رسائی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس 1 کھرب ڈالر اور اگلے 5 برس میں 2 کھرب ڈالر کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات 863 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے۔
3: بھارت کا بنا ہوا سامان، بھارت سے دی ہوئی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھے۔ ہم سنتوشت نہ ہو کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھویوستھا ہے، کبھی سنتوشت نہ ہو اور آگے بڑا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا، کام کرتے رہنا پڑے گا، نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔
0: امریکہ کے اعلی سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کی نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے دو ملکوں کے دورے پر آج سے پہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فون وان گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق صدر ہو چی من کے کل 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہو رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرنے کی غرض سے دو تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ یہ کمیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کیے گئے انتخابی وعدوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے کابینہ کی منظوری کے بعد آج اس فیصلے کا اعلان کیا۔ ادارہ جاتی بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے کمیشن کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بسوجیت بسو کریں گے۔ دوسرا کمیشن ممتا بینرجی کی قیادت والی سابقہ سرکار کے دوران خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا۔ اس کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج سمپتی چیٹرجی کریں گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بدعنوانی کے ماضی کے معاملات اور خواتین کے خلاف جرائم کا احاطہ کیا جائے گا اور عوام میں سے لوگ ان کمیشنوں کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر سکیں گے۔ بدعنوانی کی انکوائری میں تمام سرکاری محکموں کا معائنہ کیا جائے گا جن میں پنچایتیں اور ضلع پریشد شامل ہیں۔ آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، مراٹھواڑہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودھرب میں بھی اگلے دو دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نتنار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگلے ڈیڑھ برس میں بستر میں قائم تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کو اسی طرح کے خدمات سے متعلق مرکز بنا دیا جائے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی۔ جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا، جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن، آیوشمان آروگیہ مندر، روایتی ادویات، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں۔

0: پہلی بار ایک غزل پیش کر رہا ہوں جو
1: یہ آکاش وانی کا چائی باسا کیندر ہے ایف ایم کے 101.7 میگا ہرٹز پر. پرستوت ہے غزلوں کا کاریکرم محفل. کاریکرم محفل میں سنواتے ہیں یہ غزل پنکج اداس کے سور میں.